0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023.
1: Mm.
0: Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, og så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

0: Da har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem er det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe Hemnes kommunenavn.
1: Er det ikke det?
0: Er det da?
1: Nei. Nei.
0: Nei. Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Er du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevald.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, ja. De er ikke det samme nå for tiden som de var før.
1: Nei, det var ikke forandret, det var i 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da.
1: Hun ringer fra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med, du vet hva EF var for noe,
1: ja. Ja, ikke det var det. Europafellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Eurounion.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske så på det. Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår hva du mente.
1: Det tror jeg. Ja. Nå har du jo ikke så mye, du har jo ikke så mye lytterenner i Europa, men det kan jeg ikke finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...
1: I Spania vet jeg jo.
0: Ja, da, Spania og Gran Canaria.
1: Ja.
0: Men vet du, hva det var slags årstall den her avstemningen?
1: 72.
0: Ja, det var i 1972. Minnes du hva slags dato det var og sånn?
1: Nei, det minnes.
0: Nei, det var den 24. og 25. september i 72, og så...
1: Ja,
0: var det. Hilda skrev at det er 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
1: Ja, det var... Jeg husker ikke de der forholdene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med et sånt nei til EF på bilruta.
0: Ja, som klistermerke.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det her var jo... Det var... Majoriteten sa jo nei da.
1: Ja da. Så... Og jeg tror kanskje Nord-Norge var enda mer nei.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det var kanskje mer sånn
1: at... Du fikk ikke i gang så mye diskusjon her, fordi alle var på en side, mer og mindre.
0: Ja, så du fikk liksom ikke vurdere det fra begge siden, før du tok et standpunkt?
1: Nei, det gjorde vi jo på TV-en var jo kommet, vet du så.
0: Ja.
1: Så vi har jo, det var jo sikkert mye for de som orket høre på alt det.
0: Ja.
1: Neida, det var jo sikkert, jeg husker det var litt spenning med det.
0: Ja.
1: For det var mange som var veldig redd for at det skulle bli, ja.
0: Jeg tror, jeg var jo litt av jenta på den tiden, men jeg husker jo at de voksne, de var sånn her, nei, vi skal ikke inn i noe EF.
1: Det, ja, nei, det var jent, det sa de.
0: Ja.
1: Men, jeg var jo så gammel at jeg var jo så stemt.
0: Var du jo stemt?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, nei, men det... Var det mye folk? Var det populær avstemning? Og...
1: Ja, det burde absolutt det var. Altså.
0: Ja, så var det kø rundt stemmelokalene? Og...
1: Ja, det er ikke noen av det, men det var jo noen som var der da.
0: Nei, for det her var jo en folkeavstemning om en sak. Det var jo ikke sånn som når det er kommune- eller stortingsvalg.
1: Nei, det var det jo ikke. Det var jo bare to lapper, ja, nei.
0: Vi har vel hatt en avstemning etterpå, da det var begynt å hete EU.
1: Ja,
0: og
1: hva
0: det kunne være når på 90-tallet,
1: ja,
0: 1994, sier Studio Litt Ansvarlig, og jeg tror kanskje han har rett i det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker det har vært folkeavstemning om i Norge?
1: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg, har det vel vært.
0: Hva du sa, Håkon? Ja.
1: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
0: Ja, for jeg kan minnes, jeg er født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i 94. 28.
1: november. Ja, nei, det hadde vært noen folkeavstemning. jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som 1905. Når det her er
0: ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
1: Nei, nei da, det var...
0: Nei, i 1905, ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg heller.
1: Siden kan ikke komme på at vi har... Eller det, i 1905, eller i forbindelse med det kongen.
0: Ja, han kom jo da ifra...
1: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong og kom.
0: Ja, skiftet navn.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tenker at vi har vært dansk.
1: Ja,
0: men... Nå snakket vi i sted om det her med... Drevatne og de her andre sognene ja. Rundt omkring her, og så har vi vært dansk, så det var ikke så langt ja. Unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser.
1: Ja, vet, vi var svenske etterpå.
0: Ja. Så det, vi er jo ganske jeg, internasjonale,
1: ikke sagt, det? Det har jeg mange ganger sagt, at Norge og Sverige skulle være et land.
0: Ja.
1: Det er bare tull at det.
0: Kunne være et land hele Skandinavia. Eller, ja. Eller Norden.
1: Hele Norden.
0: Ja.
1: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
0: Ja, jeg hørte rykter om det der.
1: Ja, jeg så det på TV, det var noe kolossalt utstyr de har.
0: Ja.
1: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
0: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
1: Nei.
0: Det var ikke søt av bror du mente.
1: Ja.
0: Ja. Okay, men hva skulle vi gjort hvis vi var et land? Hva skulle vi gjort med alle svenskvitsene da?
1: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits der.
0: Ja, har vært en fylkes... Ja.
1: For det har vi jo i Norge også. Og spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
0: Ja. Ja, da, det har vi jo. Men det har vi nå, oppå seg, bygden imellom også, innenfor kommunen.
1: Ja, da. Jeg vet jo før, når jeg var ung, det var jo kolossalt mye kork og hemmesvits.
0: Ja. Ja, det var det jo når jeg vokste opp. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
1: nå har det vært noe avlekt med det der tøvet.
0: Ja.
1: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
0: Ja, det kunne være skummelt.
1: Jeg husker jo en vits der at korgværingene, de kunne ikke gang med ryggsekk.
0: Ja.
1: Nei, kjør folkevogn. For, var det sånn der? For at da legner de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
0: Ja, de var litt stygge, de der han som var.
1: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Så jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
0: Ja, var det... Ja, det var vel mer... Det var jo mye større i Korgen før enn det nå, altså med både butikker og kaféer og...
1: Ja, det var jo kafé her og sånt, og så var det jo ellers, så vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
0: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
1: Nei.
0: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finjeværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har jeg liksom kjent i mange år.
1: Så det var noe. Nei, vi har jo den der. Det var jo en kafé oppom der du svinget nye seksen der oppe, vet du.
0: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen kafé.
1: Svingen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tiden, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
1: Ja.
0: Nå er det et sånn boligkompleks.
1: Ja.
0: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede i Korgskiene med rutebilstasjonen, og så var det jo kaffebar på butikkene, både på Eitran og på Samvirkelaget.
1: Ja, det var det jo både på Eitran og på Samvirkelaget.
0: Ja.
1: Så det vet jo når Samvirkelaget flyttet nå, og det var mange som savnet det.
0: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men... Jeg vet ikke om det var fordi det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse mellom dem også. Vi har jo fått vertshus.
1: Kroa der, ja.
0: Ja, det var etter...
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la
1: andre... Vi skal på andre til.
0: Ja, men du...
1: Jeg må sende i helsning å ta en rødfjell, Asbjørn.
0: Ja, så får vi håpe han, Asbjørn hører på.
1: Ja, det gjør
0: han. Ja, det, han det bruker gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
1: Ja, kommer han på ikke det.
0: Kommer han på ikke det, om det noe du vil ha eller
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg er ikke...
0: Det Skal vi se... Jeg ser det ikke akkurat
1: nå, men... Jeg bruker av og til å vinne, vet du.
0: Ja. Har du vunnet noe gjeft?
1: Så da hadde hva?
0: Har du vunnet noe gjeft?
1: Jeg vunnet en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skrevet slett at hun var god.
0: Ja, Arnulfsson laget.
1: Arnulfsson, han hører vel på noe.
0: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
1: Ja.
0: Ja, nei, gikk veldig...
1: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
0: Ja, hun tok slutt, ja.
1: Ja.
0: Ja. De sier, alt har en ende, men pølsa har to.
1: Ja, hun var bare en. Hun forsvant.
0: Ja.
1: Nei, det var en dårlig feil. Nei,
0: det er ikke pølsa til premie i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en premie fra en Eilif Lillemo som han har...
1: Åja, det er det denne gangen også.
0: Det er det. Men det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget premie.
1: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
0: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
1: Sist så var det jo et sånt utskåren, var det serveringsfat, eller hva det var?
0: Ja.
1: Men det får vi til Øverdalen, tror jeg.
0: Ok, var det han, kan hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund Øverdal.
1: Oddmund Øverdal.
0: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
1: Ja.
0: Han vinner veldig ofte. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
1: Ja, har han numret der? Nei, jeg har noe...
0: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
1: opp? Har du noe å skrive på?
0: Ja.
1: 90, ja. 89,
0: ja.
1: 53, 94.
0: Ja, da har jeg det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at du rengte inn og var med i...
1: Ja, det var mye av meg.
0: Ja, det var trivelig å prate med deg. Ha en fin kveld videre.
1: Ja,
0: hei. Ja, hei. Da vi kommet over til spørsmål nummer 3. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: Då har vi kvällens tredje inringare med oss. God kväll.
1: God kväll.
0: God kväll. Det hörtes ut som en ung person.
1: Ja, jag tror du har rätt i det.
0: Har jag rätt i det? Vem är du?
1: Det är Eskil Valla.
0: God kväll, Eskil. Är du ifrån Valla, du?
1: Ja då, jag är det. Från Mättigarn.
0: Från Mättigarn. Ska vi notera här ifall du vinner. Mättigarn. Ja, då har du kanske, sier du er noe fra Mättigarn, så har du kanske peiling på luksustraktorer.
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé. Jeg har gått landbruksskole i Vefsen, så noe har man jo lært i løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der.
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gång i tiden.
0: Ja, kanske du kan fortelle litt om den her da. Hvem kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål i 1908.
0: Ja, vet du, det er helt rett. Det er det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraftig fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At de kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Du...
1: Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånn storkara som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette er ikke noe sånn spørsmål som er ja, rett eller feil. Det bare jeg som nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-års traktor det her? Eller kanskje 3? Jeg vet ikke. Vet
1: ja, tenkte på hestekraft.
0: Nei, altså hjul på hest, det på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det, ja. Det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som er 4-hjulstraktorer, men da og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet han studiolidansvarlig, han er også våres ordrevisor. Så han sier det at det var 3 hjul på den. En Ivel.
1: Ja, ja. Men i dag så er det hvertfall 4 hjul.
0: Kan du si, Eskil, i dag så...
1: Så er det noen 4 hjul på det.
0: Ja, det er jo det på de aller fleste. Det er det jo, i hvert fall i Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det er det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort i sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er noe mye til fjens egentlig i sommeren, og både fisk og plukke bær, men i år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig fiske, egentlig, og det er jo ikke noe bærår å skryte i grunn.
0: Nei. Men du liker å være ute og gange i naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi noe sjå til Østen. De sier jo at, som regel når det har vært sånn fuktig og rimelig kalt, så blir det mye protein i gresset. Så får vi noe sjå om... Skal vekta på elgene til høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg er ikke annet med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du er ferdig å jakte på bær, så er det dyr du jakter på? Elg?
1: Ja, ja. Både høyt og lagt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det er noe elgjakt, så virker det dreg i vei.
0: Ja, det er det som er stasjakta.
1: Ja, det er det store.
0: Jeg hørte noen ting i bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Hoppe alle, så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, altså, men 10. september begynner jo småviltjakta, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hva de ser ut. Da er det noen fugler de 15 første dagene, og så blir det noe elgjakt fra den 25. september.
0: Ja, men det er den du gleder deg mest til.
1: Ja, gjerne det. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det er noe ganske stort valg. Det er nå egentlig fra Gjerpbakken til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort i sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa stor hjertbakken, nei, ikke du sa hjertbakken.
1: Ja,
0: ja, for jeg er jo oppvoksen på Nedervold, så vi, faren min jakta jo på det valget før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men,
1: ja,
0: da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker å være mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Nei da, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Det er jo ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten så kan det bli langdrykt med jakta. Man, det siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt når det er sklette og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald også, spesielt hvis du står nå på post om å...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får løp og... Trekka, da er det verdt kvart et minutt.
0: Spennende, ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja, da, det, altså, det er jaktdagen seg selv, det er noe likevektig egentlig. Altså, det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja.
1: Det er noen trivelige folk, og like siden av det man møter på. Så
0: det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer med elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg treffer.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, så får du ha en riktig fin kveld videre og en god helg.
1: Jo da, takk, jeg ligger så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringare nummer 4. Vem är du?
1: Jag är Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har hon tagit fel och Hilda Smitsa lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla.
0: Hör mig, men det är studion i
1: Dansvall.
0: Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå satt jeg bare og vent på at han skal si, han driver og googler den der revisoren min.
1: Ja. Ja, nei, jeg, da er min prat alle, så det var ganske...
0: Vet du, nå har jeg en mann på hvert sett øre her.
1: Ja, det går bra, jeg skal si still.
0: Nei, det var ikke det, nå skal jeg... Det var i Haag, og det var sami... I Irland vann, men i den norske Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg, og Mattis Hetta vann med Sami Ednan. Så det var kanskje det du tenkte på med Oslo, så du har helt rett, Rune. Ja. Var ikke det en fin vri?
1: Ja, det var en voldsom fri vri.
0: Ja, var ikke den bra?
1: Det var godt akkurat.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, ellers er du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Og der er det sol og fin vær, midnattssol.
1: Ja, det er så det holder.
0: Det er så det holder, ja.
1: Maken til dysvær, det er... Vi har faktisk vært ute i skogen i dag, og jeg vet ikke hva vi har letet etter.
0: Og vridd grantre.
1: I alle fall. Vi har funnet noe sånt, men det er... Ja, du ikke nøye. Vi har godt kledd og vi har kaffe med, og så vi setter oss og gjør gran, men altså, det er ikke det samme, så det kunne være.
0: Nei, det er det ikke, men det er jo godt å være ute uansett.
1: Ja. Vi var oppe forrige halv år, og da var vi også ute.
0: Men det har jo ikke blåst så gærent i dag.
1: Hva sier du da?
0: Det har ikke blåst, det har ikke vært så mye vind.
1: Nei.
0: Men var det mye insekt? Det var vel litt høyere temperatur?
1: Det var faktisk, jeg måtte si det, vi satt og drakk kaffe, så sier jeg, nævann som gjør knopp. Det har jeg sett før i sommer.
0: Ja.
1: Nei, så det var en annen mygg, og så var jeg knopp.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så fikk dere jo så litt dyr også da. Eller ja. Insekt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det fikk jeg var ute.
0: Ja, det dere bruker være, er det sånn at dere har utsikt utover, nedover mot fjorden, eller?
1: Ja, nei, det har vi ikke. Det er, vi blir jo mer imot og ser imot Lysvollvatnet og innover det.
0: Åh, ja, såpass høyt opp.
1: Ja.
0: Men det må nok være fin utsikt.
1: Det er så, jeg skulle ikke si peisevått, men jeg skal si gjønavått. I terrenget, at det er helt, det er bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det er ikke så gære, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen, det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert, den kosen, i forhold til at han kunne ha vært på det beste i hvert fall.
1: Ja, da, det er sant. Ja.
0: Det er tungt å gange når det er vått også.
1: Ja, da. Det sørker og det renger alt da.
0: Ja, altså det er tungt å løfte opp føtten hvis de fær noe, ja. Støvlene suges ned i myra.
1: Hvis de har gjort, så ja.
0: Det er
1: nei,
0: det.
1: Nei, vi er jo for så vidt greit. Det er noe sånt som det er. Vi har jo før vært ute på turer for noen år tilbake, og det har vært

0: omtrent samme sørkele.
1: Ja.
0: Så det, men så langvarig dårlig vær så det her det vi snek oss en tur til Umeå og det var jo det som reddet det her.
1: Ja, så dere berget sommeren da på den måten.
0: Ja, ja.
1: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få haik med dere. Skulle gjerne ha sett sola i går.
0: Skulle jo fast med du.
1: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker ta fram og se på. Så det går bra.
0: Ja. Ja.
1: Jeg skal ta og ramme det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høstdag.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst. Det.
1: Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
0: Ja, kan ikke vi bli enige om det?
1: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
0: Ja, det er en avtale.
1: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
0: Ja.
1: Får du bare krysse fingrene, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vil.
0: Ja, da. Ja,
1: takk for praten.
0: Ja, veldig, veldig artig.
1: Ja, i like så. Jeg
0: har en fortsatt fin sending.
1: Like så. Ja, ikke sending, ja. Du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja, ha det godt.
0: Greit det.
1: Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-91333?

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei, det her var Helliggrisen fra Øverdal.
0: Er det Helliggrisen fra Øverdal?
1: Ja.
0: Er det, jo, nå du kjempeheldig, for jeg tror jeg greier å gjette fornavnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg tror du heter Oddmund, og så tror jeg kanskje du heter Øverdal til etternavn.
1: Ja, da. Lokalt så er han Oddmund Njutistuen.
0: Oddmund Njutistuen, det der må jeg notere meg, vet du. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, du ringer ikke for å delta, du ringer for å vinne.
1: Nei, det er jeg.
0: Eller, det var et spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne. Jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men det der tingene som Lillemo lager, de er jo veldig fine.
0: De er det, og så er de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han... når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer, så lager han nytt mønster for hver gang, og det han er et oppkomme av ideer, og han er så flenk.
1: Det jeg lurer på, det er rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvarslia.
0: Ja, vet du det, nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881 og så finner du han der, for han bor i hva er det heter? Kongstalsveien?
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du, du kan
1: ta... Tenk på at det kunne være fine julegave.
0: Ja, det har jo det. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvastet og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: du
0: ikke...
1: Ja, det skjønner du.
0: Men du, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... Det er... Altså, du lever jo opp radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det er det. Nei, en gang så har jeg fortalt noe, altså det var noen kjenger i Asa, altså, når jeg kom tilbake, så
0: var det,
1: var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Jeg irriterer henne litt,
0: ja, ja,
1: det
0: gjør
1: jeg ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggermuset, det var Jon Nesbø.
0: Ja, men, nei, den heter flaggermus. Ja, det heter samme faktisk. Men, nå må din fru ta i betraktning at konkurransen her, den ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på, ja, før 2010. Har en Jon Nesbø kommet ut med flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er han Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange flaggermuser ute og går.
1: Ja, vet du, nå
0: blaffer det rundt ørene, det var så mye flaggermus her.
1: Flaggermus, det var jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min må hun bare flagger. Jeg har ikke noe problemer med henne.
0: Nei. Nei,
1: du... Det er større problemer med sjur,
0: ja. Ja, vet du, jeg er... Jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat.
0: Ja. For jeg kan ikke motsi noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at jeg har lest Flaggermusene av Jon Nesbø, og jeg tror det foregår nede i Afrika, nei, Australia, det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, jeg tror ikke hun vet noe.
0: Nei, ok. Nei. Nei, men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, her ble jo en kjempesuksess.
0: Det der serien var Nesbø.
1: Ja.
0: Nei, ikke Mann Espen, men Harry Hole.
1: Ja. Ja. Jeg har sett hvem det er fra.
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Ja, Jo Nesbø, han er i hvert fall en suksess.
0: Han en suksess, og så han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han er flink å skrive, og...
1: Ja. Hei, han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, den forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger er en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det er jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det er jo en suksess. Ja, det er det jo, men jeg tror ikke det er det som er målet hans egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Da... Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det er jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og ondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent på det 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilder ut av han stod og glist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg hadde fått 40 milliarder i kontoen min.
0: Det der er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd å si det.
1: Han hadde delt ut 250 millioner i Lasik, ikke så med årskrift. Han hadde delt ut i noen slags form for gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Det er jo bra. Nei, det er mange tenkt på, for det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner, ja, hva skal du bruke deg pengene til? Hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg ramse opp, jeg skulle
0: ha betalt for
1: internett. Jeg skulle ha kjøpt med bil og hus, jeg skulle ha kjøpt på krus.
0: Skulle ha betalt internettregninger.
1: Jeg er så skuffet, så hadde ingen som spurt om hva jeg skal bruke. Alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner jo i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomdeling.
0: Du skal ikke...
1: Og da får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg forstår sånn det tuk-tuk.
0: Ja, du hørte det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-Tuk-Løp.
1: Åja.
0: Korg-Tikki Rickshaw Run India 2026. Ja. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det gjør jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk, når du skal på den jordomstillingen, altså, hvis du får noen
1: hvis du ser noen
0: på dem, så må du nå helse fra hemlandet. Korg-Tikki heter det.
1: Hvis jeg vinner, der står jeg. Jeg ikke har...
0: Ja.
1: Eilif Lillemo, hvor lang tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle, de der, altså. Kan jo hende, hvis du selger... Nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, han svarer litt studio-lydansvarlig. Han visste meg bildet av det her. Det heter Korg-Tikki.
1: Å, ja.
0: Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er... Korg-Tikki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem, gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser og går igjen til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Så bare vent, de blir 70 år, da har de ikke så lange. Da har de ikke så lange ture. Jeg får ikke lenger hjemme nå at jeg sier loddpipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Og da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Ja, det var bare tøy.
0: Nei, ja, men vi tød. Vi har da vel en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tida.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei,
0: da. Vi skal nå gjøre det positivt ut av ting.
1: Ja.
0: se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det helt sikkert.
0: Det skal
1: det
0: vi
1: gjøre.
0: Ja. Nei, men du får... Takk for
1: prat. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så er det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir takk. Liv til Radio Korgen. Du er med på det.
1: Ja, vel. Ja, hyggelig det. Så. Hyggelig sagt.
0: Nei, du får... Eller dere får en riktig god helg videre. Så får du nå bare krysse fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, ja. Vi får se.
0: Vi får se.
1: Vi får se.
0: Ha det godt.
1: Takk. Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det snakk om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer sånn plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for fredsprisen, og så hadde hun en Desmond Tutu, og så hadde hun en Dalai Lama. Jeg tror det var en Lekvalese, og så fikk jeg 80.
0: Jeg tror du skal få han til å google, han Google-masteren vår, quiz-masteren vår. For det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Du har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det? Han Lekvalese fikk i 1983.
1: Så,
0: ja. Men i 1980 så var det en Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er minnet.
0: Og så vann han Lekvalesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han vann
1: i, det var han, jeg trodde.
0: Ja, han vann i 1983.
1: Ja, jeg trodde han faktisk i 1980.
0: Ja, det var 1983, hvis jeg sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er nå tekniker og studiolidansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er jo hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen... Ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Ja. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden da, må jeg Hilda Smith.
0: Har du vært i syden? Nei, men få høre.
1: Nei. Ja, hun var nå der, hun i Lamma og mange andre.
0: Hun var i livlig, dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Playa del Sol, tror jeg.
0: Åh, hva det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Oi, ja, altså, hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange, ganger.
0: Ja, så altså, rett
1: hun gjorde. Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden Lemma.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne der, for vi treffet henne i hvert fall to ganger, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, vi var mest i Puerto Rico, og det var i Playa.
0: Ja, og det er da i Spania?
1: Ja, det er på Kanaria.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costa del Sol, for det er det i Spania.
1: Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Jeg vet, jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei. Nei, men nå har ikke vi vært i syden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere ble mettet på sydenturer?
1: Ja.
0: Triveligere. Ja. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn, men i og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det var i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Vest vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men jeg tror det var noen oppe i søvn.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, jeg er ikke minnet så langt, men jeg er helt sikker på at det var oppe i søvn, så jeg tror de fleste møtte på
0: kjole, ja. Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa det jeg har på meg.
1: Ja. Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja.
1: Ja.
0: Neida, det var...
1: Nej, men jag prövar med nog.
0: Du prövar. Men du då måste du ta och så bara affirmera på nummer 6 för du vart nummer 6 i du har nummer 6 i traktningen.
1: Ja, men det var nog mest att jag skulle pröva.
0: Ja, men det, du kan inte vinna hvis du inte deltar.
1: Nej, det går inte då.
0: Nej. Nej, men det var trivelig å ha deg med, Emma.
1: Ja.
0: Få en fin kveld videre.
1: Takk, Lisa, du.
0: Selv takk. Ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg blar fra noen sånne papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

0: God kveld.
1: God kveld.
0: Kveldens siste innringer, og der tror jeg at jeg kjenner
1: meg igjen til stemmen, ja.
0: Jeg tror det. Har du initialene MM?
1: Ja.
0: Ja. God kveld, Marit Murbrekk.
1: Riktig, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Mari Andersson som hadde funnet opp visken etter bilen.
0: Ja, vet du, det stemte. Vet du hvilken årstall det var?
1: Nei, det er jeg ikke sikker på, nei.
0: Nei, det var i 1902.
1: Åh, jaha.
0: Hun, vet du hvor hun kom ifra slags... Hvor hun var ifra, hun, Andersson?
1: Hørte det ut som hun var fra Sverige?
0: Ja, det høres sånn ut, men vet du, de sier det med amerikansk slang. De sier Mary Anderson, for hun var amerikanerinne.
1: Åh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var jo helt rett, Marit.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Hva er du styr med, og hva du har gjort i sommer?
1: Nei, jeg har ikke gjort så veldig mye. Jeg har ikke gjort i sommer. Jeg har vært i Rødvatnet og badet jeg har vært to
0: har du,
1: ganger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du er bra her da.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølget, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er vel ikke så kaldt? Er det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det er litt grunt der, er det det?
1: Ja, det er det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nei, men det er noe evig kaldt nok.
1: Er vi godt nok?
0: Nei, men at det er vi kaldt nok. Det trenger jo ikke være kaldere enn det.
1: Neida, det trenger jo ikke. Neida, men det var noe det hele hadde noe i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo sol også den dagen, så
0: ja. Ja, du var heldig med deg. Både sol og bad på samme dag.
1: Ja, da. Mm-hmm.
0: Nei, jeg tenker at lenger...
1: I går og forlene var jeg plukket drips i hagen, var jeg da.
0: Jaha.
1: Og så tok jeg og rørte det, og så hadde jeg... Vaniljeis og rørt rips, det var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde
1: det. Og så hadde jeg i dag til middagen, hadde jeg det til dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja, vet du, det er så godt med rips.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Ja, det er nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kommer du deg ut på, eller?
1: Ja, nei, jeg var ute en dag, men det var bare noe. Det var litt tidlig, jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det er jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om. Ja.

0: men det ser dårlig ut det her.
1: Ja, men nå en Rune Solhaug og jeg har rengt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
0: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
1: Jeg har trua jeg også, og så kunne det være for noen som sa at ja, det var Arne Kåre som sa at han Renberg har sagt at det skulle bli en fint i september.
0: Ja, akkurat.
1: Så da vi
0: ja.
1: Ja, du må bare prate, jeg avbrøt
0: deg. Jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt før dere begynte med sendingen. Det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske å ha sending og god musikk, og jeg har stor kos med deg i kveld.
1: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
0: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
1: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle på...
0: Ja, som skulle til India, ja.
1: Er de ikke tøff?
0: Jeg synes det var super.
1: Ja, nei, det er så artig.
0: Han skulle bare ha blitt med. Man skulle bare slått seg ja, med dem. Det hadde vært en opplevelse.
1: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
0: Neida.
1: Ja.
0: Aldri for gammel til noe sånt.
1: Nei, men det, jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
0: Ja.
1: Det håper jeg jo.
0: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
1: Er du, Marit, er du på Facebook?
0: Nei, jeg er ikke på Facebook.
1: Nei, men hvis du kjenner dem så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki.
0: Ja, det kan jeg jo. Så kan jeg jo. Ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
1: Så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
0: Ja, jeg forstår jo på dem, ja da.
1: Jeg synes de er kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
0: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
1: Ja.
0: Og det hørtes ut som det var veldig positiv til hun også.
1: Kan du si veldig positiv?
0: Til en turen de skulle på, at opplegget og alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
1: Ja, altså, jeg synes de er kjempetøff, så bare reser av våre og sånn. Jeg synes det var så artig. Så jeg glemmer jo til å høre seg. Jeg regner med at de kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det er
0: avstengstiden. Ja, det må de jo gjøre.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
0: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
1: Jo, men vi tar jo noe.
0: Det gjorde jeg da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
1: Ja, du rakk
0: på. Så ville jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for jeg har vært noen ganger på Korgen på hvert hus har jeg nå vært.
1: Ja.
0: Og så kan jeg hilse, sende en hilsen til Jan Sande.
1: Ja.
0: Og så til dere som er i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
1: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
0: Tusen takk, og ha det riktig bra.
1: I like så, ha det godt.
0: Hei.
1: Og da var Marit siste innringeren. Vi har... Det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trykker jeg på der for sånn. Sånn og tikk det. Hva det står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
1: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ringer inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motel i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så første

0: plass i garasjen.
1: Deilig å være på Stortinget, trygg karriere på Stortinget, Høyre er svære på Stortinget,
2: en SP er sære på Stortinget.
3: Det er det, ja, men det er det.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, opp i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet, hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig, men nå er det man Haldor Vassdal, det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli, og historiefortelleren, det er han Odd Bleikvassli.